0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام انداز نظر۔ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو سنواتے ہیں کسی خاص موضوع پر مذاکرہ۔ اس میں ماہرین اپنے خیالات اور تجربات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے مد نظر آج ہم نے اردو صحافت اور جنگ آزادی کے موضوع پر یہ محفل سجائی ہے، جس میں ماہرین صحافت کی زبان اور جنگ آزادی کے دوران اردو صحافت کا کردار کیا تھا، اس کا معیار کیا تھا، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس محفل کی میزبانی کر رہے ہیں جناب سہیل انجم۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔
1: سامعین آداب، آج ہم ایک اہم موضوع پر تبادلہ خیال کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ موضوع ہے جنگ آزادی اور اردو صحافت۔ اس مباحثے میں میں سہیل انجم آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک اہم پینل ہے جو سینئر صحافیوں پر مشتمل ہے، جس میں روزنامہ جدید خبر کے ایڈیٹر، متعدد کتب کے مصنف، خاکہ نگار اور محقق جناب معصوم مراد آبادی، روزنامہ انقلاب کے ریزیلینٹ ایڈیٹر جناب یامین انصاری اور ملت ٹائمز یوٹیوب چینل کے ایڈیٹر جناب شمس تبریز قاسمی موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ موضوع جنگ آزادی میں

0: میں اپنے گھر سے بھاگ گئے تھے اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے. والد کا ان کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے اخبار نکالا یہاں سے دلی سے
1: ریاست
0: اور اس کا دفتر اجمیری گیٹ پر تھا. ابھی ایک صاحب زندہ ہیں جو دیوان سنگھ مفتون کے قریبی لوگوں میں تھے, بلالی صاحب, محمود سعید بلالی. میں نے ان کا انٹرویو کیا اور ایک دو مضمون بھی لکھا ہے. انہوں نے بہت سارے خطوط بھی مجھے دیوان سنگھ مفتون کے دیے ہیں, میرے پاس ہیں. تو دیوان سنگھ مفتون کے بارے میں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو دیسی ریاستیں تھیں ان وہاں پر اپنے کچھ جاسوس متعین کر دیے تھے, جسے وہ اپنا رپورٹر کہتے تھے. وہ ان ریاستوں کے جو راز تھے اندر کی, ظاہر ہے جو اس زمانے کی جو ریاستیں تھیں, اسٹیٹس تھیں, اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی. تو وہ ان کو اپنے اخبار میں چھاپتے تھے اور چھاپ کر کے ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ معاملات کرتے تھے. تو مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے.
1: ہم تو چونکہ موضوع ہمارا جنگ آزادی ہے اس لیے ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. تو یامین صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جب جنگ آزادی آگے بڑھی اور بہت سے اخبارات نکلے, آپ جس اخبار سے وابستہ ہیں روزنامہ انقلاب, یہ 1938 میں بمبئی سے نکلا تھا. ظاہر ہے وہ جنگ آزادی کے شباب کا دور تھا. تو آپ اخبار انقلاب کی قربانیوں اور جنگ آزادی میں اس کے حصے کے حوالے سے کچھ اس پر روشنی ڈالیں, کچھ مزید دیگر اخبارات پر, یا آپ جنگ آزادی کے حوالے سے جو بھی گفتگو کرنا چاہیں.
2: جی, ظاہر سی بات ہے جو اس وقت جو اخبار موجود تھے اور جو نئے نئے اخبارات نکل رہے تھے اس میں انقلاب بھی تھا, تو انقلاب نے بھی بڑا کردار ادا کیا اس میں. اس وقت جو 1947 کی جدوجہد, جنگ آزادی جو تھی اس کے لیے جو جدوجہد چل رہی تھی, تو انقلاب کے علاوہ بھی اس وقت بہت سارے میرے خیال سے جو مشہور اخبارات تھے ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. جیسے زمیندار ہے, مولانا محمد علی جوہر کا کامریڈ تھا, ہمدرد تھا, مولانا آزاد کا الہلال. اس طرح سے بہت سارے اخبارات تھے جو پوری طرح انہوں نے اپنے آپ کو, اپنے اداریوں کو, اپنے مضامین کو اور اپنے آپ کو جد و جہد آزادی کے لیے جھونک دیا تھا. اور وہ ان کی جو کوششیں تھیں, جو ان کی جو کاوشیں تھیں, وہ رنگ لائیں اور آزادی پر جا کر ختم ہوئیں. اس میں ایک اخبار اردو معلہ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے جو مولانا حسن موہانی نے 1903 میں شروع کیا تھا. یہ ویسے تو ایک رسالہ تھا, لیکن ادبی رسالہ تھا, لیکن اس میں شائع ہونے والے جو سیاسی نوعیت کے مضامین تھے وہ انگریزوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے, کیونکہ وہ اس طرح کی کے مضامین ہوتے تھے جو صرف جد و جہد آزادی کے لیے ہی مخصوص تھے. تو اس میں شائع ہونے والے جو مواد تھا, جو انگریز حکمرانوں کی نیند حرام ہو گئی اس سے. آخر کار اردو معلیٰ سے ضمانتیں ضبط کی گئیں, پریس کو ضبط کر لیا گیا, اس کے اثاثوں کو نیلام کر دیا گیا, مولانا حسد موہانی کو بھی پابند سلاسل کیا گیا اسی کے لیے. لیکن ان لوگوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے. مولانا حسد موہانی کے علاوہ بھی جو دیگر اس وقت کے جو جید صحافی تھے, جو جنہوں نے اپنے آپ کو آزادی کے لیے وقف کر دیا تھا, ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود یہ ان اخبارات اور رسالوں کی اشاعت جاری رہی. اگرچہ بہت سارے اخبارات کو ضبط بھی کیا گیا, ان کو بند بھی کیا گیا انگریزوں کے ذریعے, اسی طرح جو آزادی کے حصول کے بعد جو ماحول ہوا, جو ملک کی تعمیر و ترقی کا جب بات آئی, تو اس میں بھی اردو صحافت نے جو کردار ادا کیا اس کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے.
1: آپ نے آزادی کے بعد کی صورتحال پر اشارہ دیا ہے.
2: جی,
1: ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جنگ آزادی کے دوران اردو اخبارات ضبط کر لیے جاتے تھے, ان پہ بہت زیادہ جرمانے لگائے جاتے تھے اور ضمانتیں لی جاتی تھیں, تو حکومت کا رویہ ان اخبارات کے خلاف بہت سخت تھا. آزادی کے بعد اگرچہ اردو اخبارات اب اتنی تعداد میں نہیں نکل رہے ہیں, لیکن آپ کیا اختصار سے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اردو اخبارات کے فروغ کے لیے یا اردو زبان کے فروغ کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ چونکہ آپ نے آزادی کے بعد کا ذکر کر دیا, اس لیے ہم یہ چاہیں گے اختصار کے ساتھ آپ اس پہ گفتگو.
2: ہاں, یقیناً دیکھیے, جیسا کہ آزادی سے پہلے جو ماحول تھا وہ تو ایک آزادی کے حصول کے لیے ہم جو صحافی تھے اس وقت کے یا جو اخبارات تھے وہ اس کے لیے لڑ رہے تھے. اب اس کے بعد ایک چیلنج آیا کہ ملک کی تعمیر اور ترقی کیسے کی جائے, تو اس میں بھی اردو صحافت نے وہی کردار ادا کیا, اپنا اہم کلیدی کردار ادا کیا کہ جس سے کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں جو بھی کوششیں ہو سکتی تھیں اور جو ذمہ داریاں اردو صحافت پر تھیں وہ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی